Garoma nga paigar nga jagon. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga nga ngali nga jagon. The land nga yabubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yamburgaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburgaya nga bugur nga yanga jalamba yawa nga nga apakumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.